0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suikerbos, ek wil jou hee.
0: Oké.
1: Okay. En ek denk hier is baie suikerbosjes vanavond.
0: Oh, jy soek ook iemand nou?
1: Ek soek, maar ek kry jy nie, dat meen ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.
0: Ha, ha, ha.

Oh, I wish I was.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

That was pretty good. Let's try it one more time.

Jy luister na ons ochtendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. Vanoggend het ek 'n woord van die Here vir jou. Sit die pen neer. Jy sal presies weet dat die Here nou met jou praat. Sit die pen neer. Daar's iemand wat nou na die boodskap luister, jy weet presies nou al vir wie moet jy die boodskap stuur. Hulle moet ook die pen neersit. Partykeer dan probeer ons ons eie ding doen. En in die begin klink het, en het lyk, en alles lyk 100% reg, en dan kom jy achter, jy is bezig om droog te maak, en dinge is dan nie op 'n goeie plek nie. Vanoggend wil die Here vir jou uitweg gee. Jy kan die uitweg vat, dis jou keuse, God gee vir jou keuse, maar ek gaan vir jou aanraai om hierdie uitweg te vat. Hoor, ek wil gou vir jou lees in Psalm 37 vanaf vers 4. En verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal het uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom, soos die lig en jou reg, soos die middag. Psalm 37 vers 4 tot 6 is die drie verse wat die Here vanoggend op my hart gelê het om met jou te deel. Jy sien, die boodskap is vanoggend later, want gewoonlik wil ons sê dinge moet op ons tyd gebeur. Ons wil die deurbraak hê, ons wil die oorwinning hê, ons wil dinge moet nou net gebeur, maar ons wil hê dit moet gebeur. Maar vanoggend is die boodskap later, want die Here sê dat my deurbraak, my oorwinning vir jou, my wil vir jou, kom op my tyd deur. Maar dit kom my kind. So die Here wil weer eens, soos hy die boodskap begin het, onder my en jou aandag bring, is dat my kind, ek is die outeur, ek is die een wat die story skryf, laat my wil geskied, sit die pen neer, en gee alles vir my, en laat ek alles regstel, laat ek dinge reg maak, verlustig jou in my, vind jou vreugde in my, en laat jou weg en alles aan my oor, en vertrou op my, en ek gaan geregtigheid laat geskied, maak nie saak wat jou omstandighede en situasie is nie. Hierdie is die liefde van God, wat in jou geopenbaar word vanoggend op 'n bonatuurlike manier. Maar jy gaan moet doen wat die woord sê. Jy gaan jou joy moet beginne vind in die Here. Nie meer in die dinge van die wêreld wat besig is om jou weg te vat, elke dag 'n stap verder van die Here af nie. Maar om weer jou vrede, jou blydskap te vind in die Alfa en die Omega, in die begin en einde. Dit gaan jou lewe verander. Kom ons bid saam. Vader, ek kom vanoggend na u toe in die wonderlike naam van Jesus. En ek het die voorreg vanoggend, Here, om hierdie woord te deel. Op u tyd, wanneer u bepaal het, dit moet uitgaan. En dankie, Here, dat u woord altyd so net op die regte tyd deurkom. Ek weet, is die tweede keer hierdie gebed, dat ek in 'n kort tyd dat ek het noem, maar die timing is altyd so fantasties, Vader, en aan u al die lof en al die eer. En ons bid dat hierdie woord op vrugbare grond sal val, dat het sal groei en getuienis sal bring en vrug sal dra, is ons gebed vanoggend in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker donderdag verder is, dat die Here se wil is gesels ons môreoggend by die gedagte van die dag, vanaand by die stap deur die Bybel. Onthou, ons groepe begin volgende week. Ons gaan julle volgende week begin vra oor die groepe, die nuwe groepe wat ons ook gaan doen. En dan as jy die gedagte van die dag direk by ons wil ontvang, stuur asseblief die woord gedagte na 081-240-6471. 081-240-6471. Geseënde dag verder julle.
1: Die vermoorde in Jesus se mooi naam, naam bo alle name. Hy is ons redder, hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker. Ons kan net na hom toe gaan vermoorde. As jy klop, sal hy oopmaak en hy sal inkom en met jou gemeenskap hou. Net soos met Zacchaeus en sê, Zacchaeus klim af, ek wil met jou by jou huis ingaan vandag. Net so wil die Here by jou in sy huis inkom en met jou praat. Ek praat met jou oor vir niemand is so blind soos hy wat nie wil sien nie. Johannes 14 vers 17 sê, die wêreld is net nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hy hom nie sien of ken nie. Gedurende die communistische oorheersing van Rusland is dit van die president vermeld dat hy die Bybel van Genesis tot Openbaring geken het, maar hy was geen Christen gelowige nie. Onder sy bestuur het die vervolging van christelike kerke voorgeduur. Ten spyte van sy intellektuele kapasiteit en sy kopkennis het het sy denke en hart nooit binnengedring en het hy Jesus nooit leer ken nie. En wat een manier om te kan weet, jy weet dat jy die Bybel gelees, maar jy kom nog nie by jou verlosser uit nie. Dit is waarom baie mense goed, vriendelik en vredelievend is en toch glo hulle nie in Jesus Christus nie. En hulle soek nie sy krag en teenwoordigheid in hulle lewens nie. Hulle geestelike oë het nooit oopgegaan vir die waarheid van Jesus Christus nie. Hulle harte is nie verwarm deur sy liefde nie. En hulle hele lewenswyse is sonder die teenwoordigheid van Jesus. Indien hulle hom net sou erken as die Seun van God, hom wil aanvaar as hulle Here en Verlosser, en soek om hom lief te hê en te dien, sou hulle geloof toeneem. Hulle sou die krag en teenwoordigheid van sy Gees in hulle lewe daadwerklik ondervind. Dan sou ook hulle begrip van God verdiep, hulle liefde sou uitbrei en hulle verhoudings op alle terreine van die lewe sou aansienlik groei. Ons het nodig om te weet dat dit die teenwoordigheid of die afwesigheid van die Heilige Gees is wat bepaal of mense disippels word. Dan ontwaak dit tot geloof en christelike volwassenheid. Die groot taak van die Heilige Gees is om die werk voort te sit waarvoor Jesus gekruisig is, die verlossing van menselike geslag. En daarom moet ons na Jesus toe kom, want ons wil nie blind wees nie, ons oë moet oopgaan, so dat ons kan ervaar en kan sien dat God baie goed is vir ons. Kom ons bid saam op hierdie mooi dag. Verlosser en saligmaker, laat die Gees die beeld in my opbou, en dankie dat ons nie blind kan wees vandag nie, maar dat ons kan sien en ons geestelike oë kan oopgaan. Kom en wees saam met ons op hierdie mooi dag. In Jesus' naam, amen.
2: Goeiemorgen, lieve luisteraar, en baie welkom by vanochtend se oordenking. Gedurende hierdie maand van Oktober gaan ons saam wandel deur die psalms en vanochtend begin ons deur die eerste twee verse van hoofstuk 1 saam te lees, waar al staan, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspanning, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nacht oordink. Net tot sover ons gedeelte vandag. Nou, lieve luisteraar, elke enkele dag staat ons voor 'n kritiese keuse, namelijk, watter koers gaan ons lewens inslaan? Die wêreld rondom ons bied dikwels 'n vinnige roete na sukses, gevul met die geraas en die oppervlakkige raad van mense wat sonder God leef. Dit is maklik om saam met die stroom te dryf en mettertyd jou koers heeltemal te verloor. Maar die psalmdigter wys vir ons 'n ander, baie beter pad. Die regte koers begin nie bloot by wat ons vermy nie, maar by wat ons aktief omhels. Dit gaan oor vreugde. Ware standhoudende lewensvreugde lê daarin om God se woord jou daaglikse kompas en riglyn te maak. Die Bybel is nie 'n swaar, strawwe reëlboek wat ons vryheid inperk nie. Dit is juist die liefdevolle bloudruk vir 'n geseënde en vervulde lewe. Wanneer jy die woord dag en nag oordink, wanneer jy dit deel maak van jou gedagtes en jou daaglikse roetine, dan anker dit jou lewe. Dit vul jou met God se ewige waarheid. Dit gee vir jou helder rigting wanneer die pad vorentoe donker lyk, en dit bring 'n diepe vrede te midde van die lewe se grootste storms. Daarom kies vandag doelbewus om jou lewenskoers volgens God se woord in te stel. Vind jou diepste vreugde in sy stem en jy sal ontdek dat hy jou tree vir tree op die regte pad lei. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie prachtige begin in die boek Psalms wat ons dan ook hierdie maand wat kom saam gaan bestudeer. Seën dan ook so al my handelinge in hierdie nuwe dag wat voorlê en wees ook so by elkeen van my geliefdes. Amen.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke vrydag was dit 'n boerebal met toast om te tromp in sy beste bende per.

Hier is die story. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Word hy girl toe kwaater. Luister nou na goeie raad. Los hy loop dop.

time.

What the hell? Oh my God, no way.

Hartelike goeienaand allemaal wat ingeskakel is, en ja, dit is ek, Ludwig Venter. Ek staan in vir Hanlie en André, wat tans nog gereed maak vir hulle moederse begrafnis en al die ander reelings wat daarmee gepaard gaan, en dan ook haar sister sal seker morgen hier land van Australië af om die begrafnis by te woon. Ja, die begrafnis is op die 18de gereel. Ok, so intussen sal ons wissel tussen my instaan vir Hanlele en dan die auto DJ wat ook van hulle programme sal uitsaai, wat van hulle ou programme. Ons verwag Hanlele terug op die 2de Oktober ongeveer. Ok, ek doen gewoonlik die inleiding van my instaan programme vir Hanlele, doen ek gewoonlik met Klipwerf, en julle Klipwerf daar gehoor, en hulle het vir ons The Green Berets gedoen. So, om af te skop, om die program mee af te skop, vandag gaan ons na Dana Wooner, is die verhoognaam van Chantel Van Lee, geboor te Hasselt op 10 februari 1965. Sy is een Belgische sangeres, wat vooral bekend is in Vlaanderen, Zuid-Afrika en Nederland. In 1993 het sy baie gewild geword met Woordenloos, een van haar beginliekies, debietliekies, soos hulle het noem. Tegen die einde van die 1990s het sy in ander tale beginne sing, en tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in ander tale vrygestel. Ons luister na Dana Wooner, en vandag, of vanaand dan, op hierdie oomblik, bring sy vir ons Let the Children Have a World. Die verantwoordelikheid lê op ons, né? Hier kom hulle.

Demis Roussos, die ou met die, wat noem hulle daai, rok, kaftan, wat altyd in die kaftan opgetreed en ja, en hulle sê hier op die Wikipedia, sê hulle dat hy nogals, wat noem hulle, die idol was vir die vrouwens. Hulle was mal oor hom gewees. Dit is Demis Roussos. Ons stap aan, kom ons kyk, Freddie Quinn, dit is nou ou wat ek like hierdie, ek hou baie van sy stem, regte echte Duitse sanger, op 27 September 1931 in Neder-Oostenryk gebore en het in Wene groot geword. Lekke plek om groot te word as hy graag wil sing, ne? Sy gewildheid as sanger en akteer in die Duitsstalige streek in die laat 1950s en 60s gestuig toe hy een personifikasie van die wortelose wanderaar aangeneem het. En wat see toe gaan en ja, daarna heimat is daar meer. Jou thuiste is die see. Dit is die liekie wat hy daar gesing het, Seeman. Okay, nou vanweer sy musikale sukses het hy verskeie rolprente soos Freddy de Guitarre, Undas Meer, en van 1959 verskyn, hy het ook sy baie groot liekie was Jonge Kombald Wiede, en die een wat hy vandag vir ons hier gaan doen, is Heimwee. Ek dink is die selfde Heimwee as wat Guy Korsten ook doen. Ek is nie seker nie, maar kom ons luister, dan sal ons weet. Hier kom Freddie Quinn, Heimwee.

Freddie Quinn, hy en hy nou klink baie die selfde, al twee die forse Duitse stem wat hulle mee sing, prachtige sang. Enrique Iglesias is op 8 Mei 1975 as Enrique Miguel Iglesias Preisdier gebore. Die jongste van drie kinders was die seun van die gewilde Spaanse sanger Julio Iglesias en sy ma was Isabel Preisler en ja, een bekende Madrids maatskaplike werker. Dit is nie asof ek is op soek was na een platenkontrakt nie, het Iglesias later gesê, vanweer sy wortels het dinge rondom hom maar net gebeur. Natuurlijk sy groot treffer wat ook groot naam gemaakt het, is Hero. En ja, en net soos sy pa, is hy ook een vrouwe hartebreker. En ek wil net gauw hallo sê hierso, Letty, ek sien jy is ingeskakel. En ja, jy sê goeienaand, ek hoop het gaan goed. Dankie vir die mooie begin so ver. Ek weet sommer die rest van die program gaan ek mooi wees, en daar onmiddellik sit jy mee onder stress, dan moet ek sorg dat die rest van die program ook mooi is. Ek wil net groete stuur aan my pa Henny, my ma Grita, sister Lena en vir amal wat saamluister. Dankie vir die mooie program, ons waardeer dit baie, sê Letty daar van Kempton Park. Ok, ons stap aan en ek het nou net gesê volgende plaat, Julio Iglesias en dit is Hero is die plaatse naam, as ek hom kan kry. Waar is ons?

En ja, wat haar Mabel Halls gesing het, en sê my nou waar kry mens nou iets meer rustig as Enya se stem. Dit, mens kan het gebruik, wat is hierdie, wat hulle sê, trappe van vergelyking, jy weet, stil, stille, of, ja, en dan kan jy sê, Enya se stem is die toppunt van rustigheid. Rustig, rustiger in Enya se stem. Ok, ons stap aan, waar is ons? Ernest Berth, of Bert Ashworth, hy is gebore 15 December 1928 en hy is oorlede op 2 Maart 2009, was Amerikaanse country muzieksanger, omroeper en jarenlange Grand Ole Opry ster. Hy het aangeteken deur die Hickory etiket, het hy 2 atelier albums in sy loopbaan opgeneem en verskeie enkelsnitte op Billboard Hot 100. Insluitend die nummer 1, Talk Back Trembling Lips en 7 ander top 10 treffers. Nou ja, ek weet hierdie Talk Back Trembling Lips, Johnny Tillotson doen hom ook. Ons luister hier na Ernest Ashworth se weergawe. Kom ons hoor hoe klink hy.

0: Well, hey, Ernest F. Ashworth, en hy doen Talkback Trembling Lips, en sy weergave klink omtrent net so, soos Johnny Tillotson sinne. Is nogal snaaks, maar sy amper sê, dis die selfde liekie. Okay, dis, Foster.
1: What do you got time?

Forever Young, en dan Sounds Like a Melody, klink of hy ou, met die tweede liedjie vooral, koppie vol warm vetkruid gedrink het, jy weet, ek dink het was nog, wel ek weet nie of hulle het nog deesdae so nie om graad 1 en graad 2 nie, was nie, toe het ons juffrou ons die story vertel van Rooikappietjie, wie sy ouma daar in die bed geleed, maar het was nie haar ouma nie, het was Wolf. En toe sy sê, en hoekom is ouma sy stem dan so anders? Toe sê die juffrou vir ons, Wolf het warm vetkruid gedrink om sy stemmetjie laar te maak. Nou ja, ek dink hierdie ou wat hierdie alfa wil, Sounds Like a Melody sing, hy het ook een koppie vol warm vetkruid gedrink om sy stemmetjie so hoog te kry. Ok, ek weet nie hoe dit werk nie, maar die tyd vang een mens soms so onkant en onverwags. Jy weet, hy gaan op sy tyd gaan hy verby en hy loop so starig verby en dan eweskielik as jy oor uitvee, dan is dit 3 minute later as jy gedink dit is. Ja, yep, en dit is wat my gebeur het vanmiddag. Ek het iets beginne luister, videoclips beginne luister, en toe ek weer opkyk, toe is het al amper 4 minute, oor 3, en ek moet 3 uur beginne uitsaai. Nou ek weet, Henny het my gebied vandag, hy was voor my op die program gewees, en tenminste in die wachtkamer, if nothing else, en so, hy sê dit is lekker naweek afskop, dit is nou die liedjie wat ons nou gehoor het, en inderdaad, goeiemiddag, sê hy, glo dit gaan weer een wenner wees, ons is gereed vir die program, het net eers my tee gemaak, nou ja, hy het op die kop 3 uur, het hy ingekom, so hy het my gebied vandag. Ek was achterloosig, ek het ander goed geluister en nie verwacht, die tyd gaan so vinnig loop nie. Maar in elk geval, kom ons stap aan. Die volgende op die draaitafel, Dennis East is Suid-Afrikaanse liedjieskrywer, muzikale vervaardiger, oorspronkelijk van Pieter Maritzburg. Hy het sy muzikale loopbaan in die laat 1960s begin en in die 70s saam met The Rising Suns opgetree, later in 1979 die rockgroep Stingray, saam met ander Suid-Afrikaanse muzikante gevorm. Benevens sy werk as liedjieskrywer, was hy ook muzikale albums vir Suid-Afrika, sowel as Britse kunstenaars, wat hy vervaardig het. Ons luister na Dennis East en sy heel belangrikste, of sy heel gewildste, is natuurlijk 1 Million Drums.

0: Dit was twee gewees van Bonnie Tyler, Lost in France is die laatste ene, voor dit A Bitter Blue. Hierdie volgende ene, hy vat my terug na my kinderjare toe, en klink vir my asof ek, jy weet, in voor op die stoep sit, en ek hoor hierdie geskree, wat kom, listen to me, I'm your mother. Meghan Elizabeth Trainor, gebore 22 December 1993, is Amerikaanse sang. Ek het altyd gedink sy is baie ouer as dit. Die type muziek wat sy oplever is meer van die laat 50s, vroeg 60 genre. Maar hulle sê sy is gebore in 1993 op 22 December, en sy is Amerikaanse sanger, liedjieskrywer en televisiepersoonlikheid. Sy het bekendheid verwerf nadat sy by Epic Records geteken het in 2014 eers. En haar debuutalbum All About That Bass. Dit klink ook, jy weet selfs daai ene, klink vir my soos 'n oudtydse rekord. Maar, in elk geval, dit is, die liedjie het die nummer 1 posisie op die Amerikaanse Billboard Hot 100 trefferslys te bereik en wereldwijd 11 miljoen exemplare verkoop. Trainor het 7 atelieralbums by die platemaatskappy vrygestel en verskeie toekennings ontvang, waaronder die Grammy toekenning, 4 ASCAP pop music toekennings en 2 Billboard music toekennings. Ons luister na die ene wat ek nou net gesê het, sy sê, I'm your mother, and you will listen to me. Dit klink vir my so half en half, of daar een lei is wat ek ken.
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

Nou sê, al my vraag van hoekom het ek daai tyd geantwoord gekry in daai woorde, omdat ek jou ma is. Because I'm your mother and you will listen to me. Dit is Meghan Trainor wat daai liedjie vir ons gesing het. Ons kom by wie gaan nou vir ons vermaak, Michael Gordon Oldfield. Hy is gebore 15 Mei, is gebore die 15de Mei 1953, een Engelse multi-instrumentalist en komponist. Sy werke meng progressieve rock met folk klassieke muziek en moderne muziekklanke. Mike Oldfield doen saam met Maggie Reilly, doen hulle vir ons Moonlight Shadow. Baie gewilde ene gewees in die dag.

Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Ok, Jackie James, vervolgens, is een Skotse sangeres, liedjeskrywer, sleutelbordspeler. Sy het die million verkoper Heartbeat vir die groep Steps geskryf en nog vele ander ook vir die groep geskryf. Sy het ook liedjes vir Celine Dion, Jennifer Lopez en Kylie Minogue geskryf. Sy was ook stichterslid van Mistrale, wat sukses gehad het in Europa met hulle solo 7 treffer Dance in the Moonlight, waar sy die vokale ook gedoen het. Jackie James, ons luister en sy sing Take My Heart. Hoekom? It's yours to take, natuurlijk. Take my heart.

Dit was Madonna en ja, ek het myself nou verras eindelijk, want ek het nooit moeite gedoen rarig om mooi na te luister nie. Vandag is die eerste keer wat ek bietjie geconcentreer het op haar en sy het 'n prachtige stem, is rarig, baie talent in die stem en sy gebruik om magnifiek. So ja, ek sien haar skielik in 'n ander lig. mens moet, as jy nie oplet nie, gaan jy nie, en hoe ek vind, hoe ouder ek word, hoe meer let ek op, en ek kyk uit vir sulke dinge, waar ek in die verlede dit nooit gedoen het nie, so, ek is impressed, Madonna, ek sal haar nou meer speel, nou dat ek haar beter geanalyseer het. But Julia Clark, sy was in 1964, was sy een reuse treffer in Frankryk gewees, maar die 60s was bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pye Records, Tony Hatch, het het ook goed besef en gevolglik het hy vir Petula Clark in Frankryk daar in Parijs gaan sien en het vir haar voorgestel dat sy weer iets in Engels moet sing om 'n hupstoot aan haar loopbaan te gee. Sy direct daarna die liedjie Downtown opgeneem en haar gewildheid het dadelijk weer gestyg. So hy het met goeie advies na haar toe gegaan. Petula Clark, ons luister na haar ander liedjie en dit is Eternally.

Sê, ja, hartelike goeiemiddag, Letty. Sien, jy is ook nou ingeskakel. Jy sê, jy luister nog die heel tyd. Jy luister van die begin af, en, maar jy het net een klein bykie opgeruim daar, so. Ja, so op die maat van die muziek is mos lekker, ne. Die program is baie mooi sover, dankie. En ek wil net groete stuur aan pa Henny, ma Grita en sister Lena en Abigail. En sommer aan allemaal wat luister. Dankie vir die mooie program. Dankie Letty, dat jy weer eens saamluister en dat jy ingeskakel is. Ek waardeer. Jy is daar van Kempton Park. Ok, ons stap aan. Ons kom nou by, wel, in, dit is in April 1973, onder aansporing van Tommy Dell, het Tommy Oliver een van sy composities, I Wanna Live, by GRC opgeneem. Ek dink is, ja, dit is Gresham, David Gresham was, hy het GRC, die record company, gemaak. Die snit het reeds een geruime tyd by sy optredes gesing en dit was baie gewild onder die publiek. Met die uitreiking van die Solo 7 was dit onmiddellike treffer en die snit het een nationale Springbok 20, top 20 bereik en vir 17 weke daar geblei. In November 1973 het die snit die hoogste posisie, namelijk die derde plek bereik. Die treffer het in die jaar vir Tommy een dubbele gouden toekening verwerf. Tommy Oliver, hy sing vir ons. Ach, toch, nou wil hy nie oorskakel nie. Daar is hy, I Wanna Live, Tommy Oliver.

Tommy Oliver, I Wanna Live For Only You. Kobus en Hanley. Ja, die twee van hulle, sy stemme harmoniseer so prachtig saam. Hulle sing baie van die ou liedjies saam, waaronder Kama Kama, Luister Na Die Branders, dit is natuurlijk die bekende Listen To The Ocean van Frederik en Nina, en Sê Nou, Ek Droom Elke Dag, Jy Is My Liefling, Welkom Thuis, en ach, somme baie ander. Al vars inlichting wat ek het oor die twee is dat van hulle kon opspoor, is dat Kobus, hy is nou 'n dokter in Canada, en Hanelie is met 'n dominee getrouwd en sy woon in Pretoria. Die liedjie wat ons gaan luister van die twee van hulle was ook baie gewild geweest daai tyd, en ons luister na Kama Kama.

Virginia Lee, ek het haar al gevolg, van 1956 af, ek was, ek dink, so iets so 6 jaar oud, toe sy my oorgevang het, en ek haar oorals gevolg het, vir al 10.000 mijl, weet ek, was een groot gunsteling van my gewees. Ok, Jim Reeves, James Travis Reeves, hy is op 20 Augustus 1924 in Galloway, Panola County, Texas gebore. Sy pa het gesterf toe hy nog jonk was en sy ma het vir hulle groot gesin gesorg deur in die velde te werk. Vroeg in sy lewe het hy die liedjies van Jimmy Rogers geluister. Hy het op die ouderdom van 5 jaar een gitaar by een olieconstructiewerker gekry wat ook vir hom die basisse koorde geleer het. Op 9 doen hy sy eerste radio uitsending van 15 minute op die Shreveport radiostasie. Ons luister na Jim Reeves met die goue stem en die liedjie wat hy vir ons doen is In the Misty Moonlight. Ja, ek het eintlik, ek weet nie hoe het ek hierdie in 'n raak gevat nie, maar toe ek die muis geskuif het daar na die speellys toe, het ek gegryp om Across the Bridge te kry en toe trek ek hierdie in en sonder om op te let, In the Misty Moonlight. Ok, ek sal volgende keer, of dan sondag, ja, dit is een gewijdelikie, sal ek om dan die Across the Bridge doen. Hier kom, Jim Reeves. MUZIEK

In the Misty Moonlight, Jim Reeves, wat daar vir ons gebring het. Die volgende meisie, haar ouders was van Poolse afkomst, en sy was in Hackney, dis in Engeland, waar sy gebore was. Maar haar solo muziek word sy in Afrikaans in Suid-Afrika word het uitgegee. Ek praat van Wanda Arletti, ne? Haar rechte fan is Arletovich. Sy sing vir die Suid-Afrikaanse groep The Staccatos en trou daar met die lead gitaarspeler Richard Krauss van die Staccatos. Haar liedjie wat ons vandag gaan luister is Zanzibar en dit is in Oktober 1970 hier in Suid-Afrika uitgegee. Kom ons luister. Wanda Arletti, Zanzibar.

oops, ek net hier iets kyk, net seker maak, ja, die klank is aan. Hy is, wel, professioneel is hy bekend as Ray Stevens, is Amerikaanse country en popsanger, liedjeskrywer en komediant. Hy is bekend vir sy Grammy bekroonde opnames, Everything is Beautiful en Misty. Ray Stevens, hy is, luister na die ene, Everything is Beautiful. As jy om recht na hom kyk, dan sê jy achterkom, dit is waar. Dit is baie, baie waar.

As hy, hy het begin deur te sê, everything is beautiful, toe kom hy by everybody is beautiful, en ja, dit hang af hoe jy na elke dingetjie kyk, en sonder om bevooroordeel te wees, kyk na hom en sien wat jy sien, en dan sê agterkom, dis baie waar woorde daai. Jackie De Shannon, Put a Little Love in Your Heart, is die lied wat oorspronkelijk in 1969 uitgevoer is dier Jackie De Shannon, wat het saam met haar broer Randy Myers en Jim Halliday gecomponeer het. In die VSA was dit Jackie De Shannon se treffer met die beste vertoning en bereik nummer 4 op die Hot 100 in augustus 1969 en nummer 2 op die kaarte vir die volwassen contemporaire muziek. Aan die einde van die 1969 bereik die liedjie nummer 1 op die trefferparade van Suid-Afrika. Ons luister na Jackie De Shannon. Put a little love in your heart and the world will be a better place. Nee, dit hang van jou af. Alles hang van jou af.

Harry Belafonte, Jamaica Farewell. Ja, kom ons luister gauw hier na die Venga Boys en die liedjie wat hulle, terwyl ons nou daar met die Jamaican Farewell is, my Uncle John from Jamaica van die Venga Boys. Kom ons hoor.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

0: Keith, Eben, gewees daar vir jou met Somebody Like You. Mooi liekie, nie?
1: Mooi liekie, en ek het nou, ons sit nou hier in gesels, en ek sê nou vir jou, dit is nou een van my gunsteling internationale
0: country
1: sangers. Nee, ek hou van sy muziek, hoor.
0: Wie is jou gunsteling sanger plaaslik? Ek wil verjaarsdag vandag.
1: ek vang nou. Sy van is ook duplezier.
0: Dank, baie dankie.
1: Dit is een plezier, Janie.
0: Die verjaarsdag vandag, eerst ek doe vandag via Louise van Seil, dit blijkt eerst daar in Nieuw-Zeeland.
1: O, oké. Okay.
0: Geen migreer zo'n toe.
1: Ja.
0: Nou, dat, as jy op die jachtkamp was, hy boos Rappie Bill van 2006.
1: Ja.
0: Dit speel Zuid-Afrika waar die bokke teen Frankrijk.
1: Ja.
0: Toe die lispan hem geteken. Nou, hy is hier boe en so.
1: Ek het hom gesien daar.
0: Kassiekie daar. Kassiekie. Boe op die kas.
1: Daar links Verak. Boe.
0: Ja.
1: Ja, weet ek van wat er bal jy praat.
0: Dis hy. Wat er vandag vir jaar is Blackie Swart, nie sanger nie, die oud polisman, wat er vandag bykie ouwer is. Johan Raads vir jaar vandag, Pieter Strydom vir jaar vandag, Siska Meintjes en G.S. van Heerden. Hy is vandag 40, by the way, G.S.
1: Hoe goed. Maar dit is nou allemaal jou Facebook vriende.
0: Ja, ja. By ja. Jou?
1: Nee, by my. Jy vang my elke keer, maar ek het weer net een.
0: Ek een meer as last week.
1: François Strydom, daar van Pretoria, dat is so lang man. François, vir jou ook baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Baie, baie geluk. Ek is jou verjaarsdag vandag, mag jy nog baie jare gespaar bly. Nou, bekende mense wat vandag saam met jou sou verjaar het, ou genaamd William Boeing, Amerikaanse lugvaartpionier, wat die Boeing Company gestig het, gebore in Detroit, Michigan in 1881 en oorlede in 1956.
1: Kan nie dink die Boeing is al so lank aan die gang nie.
0: Ja, nee, weg is. Wat vandag so verjaar het, sy is gebore 1 Oktober 1910. Sy is oorlede in 1934, 24 jaar oud gewees. 24 oud gewees.
1: Jonk.
0: Ja, ja. Amerikaanse outlaw, bekend van Bonnie and Clyde, gebore in Rowena, Texas, Bonnie Parker. Bonnie, sy vandag verjaar het.
1: Bonnie.
0: Van Bonnie and Clyde.
1: Ja, sy seker, nee, wacht, ek wou sê, sy seker geskiet na bankroof.
0: Ek dink hulle is.
1: Ja.
0: mag jy dag gewoon.
1: Nee.
0: Maar vandag wel verjaar, nee.
1: Ja.
0: Sy is vandag 91 jaar oud.
1: Ajai.
0: En sy lekker so oud nie. Sy het gespeel, onder andere, was sy Britse sangeres en actrice vir die verhoog en vir die skerm, winner van Grammy, Emmy en Academy toekennings.
1: Jo.
0: Sy het gespeel in My Fair Lady op Broadway.
1: Ja.
0: Sy het gespeel in The Princess Diaries.
1: O, ek weet nou.
0: Sy is gebore in Walton-on-Thames in Surrey.
1: Ja.
0: Sy het gespeel in Mary Poppins.
1: Dis,
0: sy het gespeel in The Sound of Music.
1: Dis net sy.
0: Julie Andrews vandag, 91.
1: Kan jy oor vertel?
0: Sy lekker so
1: nie. Nee, glad nie.
0: Glad nie. Dan een Nederlandse man gebore in Maastricht, Nederland.
1: Ja, dat vandaag, kan toch niet.
0: Vandaag heel oud, hij vandaag 77 jaar oud te wijzen. Hij is die leider van die Johan Strauss Orkest, geboren in Maastricht, Nederland. Nederlandse violist en dirigent André Rieu, vandaag 77.
1: Ai, ai, ai. Die man kan viool spelen en hij kan dirigeren orkest.
0: Ja, nee. Met de

0: Liedjie gesak gesing wees jy Liesel Pieters gewees daar vir jou droë riviere op ramkatradio.co.za. Ek het net Pieter gesê Liesel op die verhoog, Liesel op die CD's klink presies dieselfde. Daai vrou mag maar sing hoor.
1: Dan is binne met jy dit kry nê dat 'n kunstenaar op die verhoog klink partykeer bietjie anders. As wat die opname is. Ek meen 'n opname doen hulle mos net maar so bietjie
0: tweak werk,
1: so bietjie toer werk. Ja, maar pragtige meisie. Ek kyk nou hier na die video. Pragtige meisie hoor.
0: Net by sy, as jy in die omgewing is van jou, kom maak 'n draai. Ons speel die liedjies se video's hier op die TV-skerm. So as jy kan ons hoor gesels as wat by die radio ook hoor, maar jy kan eintlik maar sien hoe die mense wat sing. Baie van die liedjies het video's by.
1: Ja, ja.
0: Monty Jackson. Hy het W ook oor na gehen, Christel.
1: Dis hy, ja.
0: Baie geskinder.
1: Baie geskinder. Nee, weet jy, Jan, nie baie geskinder nie, maar so, ek en hy daar gesit, nou gloor het of nie, met 'n koffiekie, en ons tot so 1 uur die oggend gesit en gesels, en so interessant wat hy my nou vertel het van die musiekwêreld.
0: Al die staaltjies.
1: Ja, so ek weet nou sommer wat 'n liedjie gaan speel, want is enetjie wat een van my gunstelinge, maar wat interessant was, wat hy aan vir my vertel het, hy het nou hierdie liedjie eers opgeneem, en toe sê allemaal vir hom, hierdie gaan jou gunsteling liedjie wees, nê?
0: Nee. Toe treffer wees.
1: Treffer wees, maar toe kom sy volgende liedjie uit.
0: Wat hy self geskryf het.
1: En dis toe die treffer. Maar as ek reg is, gaan ons nou eers luister na daai enetjie, wat allemaal gesê, dit gaan 'n treffer wees, maar bly prachtig.
0: Dis hy. Geskryf jy Sarah Tron, by the way.
1: Is dit so?
0: Ja. Sarah Tron geskryf vir Mani.
1: Hoe goed.
0: Natuurlijk een liedje genaamd Julia.
1: Dus.
0: Dan vir jou Andriette. Sy het toch 21 geboord met Jill and My Idols, ontwee. Ja. Sy 21. Sy sing vir ons een bekende van haar 7 Oceane of New Lazy af.
1: Nog een van my gunstelinge.
0: Baie mooi. En dan Dr. Hook. Ja. Baby makes a blue jean stock.
1: Daar kom my blauw denims nou dier.
0: Dis hy, dis hy. Die bellbottom daar.
1: Dis hy.
0: Gaan vir jou drie in een rij. Manny Jackson, Andriette Norman en Dr. Hook drie in een rij.

0: Ja, Jannie, kan jy glo, vandag in hierdie jaar is daar al 274 dae verby. Ek meen, daar is 3 maande oor, nee?
1: Ja.
0: 39 weke en 1 dag is verby. Dit stel vir ons, sit ons met 31 dae en 13 weke oor.
1: Dit is kwart voor 5, die dag nog nie verby nie.
0: Ek sê het, ja. Maar jy sê nou sien, ek dink die winkels gaan nou een van die dae begin, hulle kersversierings en daai. Dit word ons elke jaar vroeger, jy weet. Een van die dae sal seker februari al begin vir die volgende kers.
1: Dis hy. Wat is die thema volgende week? Mariah Carey en Boney M.
0: Ja. Ja, dit is so lang begin. Nou vir jou internationale dag. Vandag is internationale dag vir ouer persone.
1: Soos jy.
0: Ja, jammer Janie, ek kwalificeer nie. Dis ook koffiedag.
1: Ag, lekker.
0: En dan vegetariërdag. Nou,
1: nee dan. No offense.
0: No offense. Dis hulle keuse, maar ai, waar is daai ou stukkie steak? Jy kan ons nie 'n steekie mis nie.
1: As jy by braaivleisvuur byloop of op iemand braai, nie ry daai vleis nie.
0: Ai.
1: Kry jy ou wat vegetariër is, sal jy gevoel of jy sal reaksie as jy bemoen gras nie?
0: Ek wonder, jy noem nou 'n ding, hoor. Jy noem nou 'n ding. Dis ook vandag wasbeertjie waarderingsdag. Nou, wasbeertjie is ons nou 'n raccoon. En dan is dit wêreldwye ballondag. Nou ja.
1: Ek pop goes to work.
0: Môre, geen geweld dag. As ook, Jannie, slegte nuus vir jou. Jy by jagkamp, geen alkohol dag môre nie.
1: Okay, ek het môre vroeg reik te pieces, so ek weet nie wat jy gedoen nie.
0: Ja. Ek sou maar seker weer moet kom ondersteun.
1: Sal kook verkoop.
0: Ja. Dis ook môre glimlag dag. Nou weer eens, jy gaan môre heel pad so intoe glimlag, né? Jy en jou gesin en jou pa.
1: Nee, ek gaan smile.
0: Ja. En dis ook môre belaglike hoed dra dag.
1: Okay,
0: nou genigtig. Saterdag is smoothie dag. Ja. Maak 'n kaartjie dag. Hier is nou eintlik die half vir die kinders, né? Nee? 'n Mooi kaartjie vir pa of ma of boyfriend of girlfriend te maak. Maak 'n kaartjie dag.
1: Maak 'n kaartjie vir rugby.
0: O ja.
1: Een koopie.
0: Ja. Dan is dit ook matigheidsdag. Ek meen, alles wat jy doen, moet jy nou maar matig doen. Hierdie ouens in jagkamp, julle moet luister. Saterdag is matigheidsdag. En dan, die Engels, ek kon nie mooi Afrikaans kry nie. Mean Girls. Waarderingsdag. Nou ja, ek weet nie hoe vier jy so dag nie, want hulle gaf jou klap hoor. Sondag 4 Oktober Wêrelddieredag. Maandag 5 Oktober Onderwysersdag.
1: Is vir jou.
0: En dis vir my. Nee, ek is nie meer 'n onderwyser. Okay. Nee, ek is nou 'n bowyser. Dis ook Habitatdag. Veldrydag. Nou ja, vir die wat nie mooi weet wat veldry beteken nie, dis nou afrou. Afrouduik.
1: Kom by vol.
0: Ja. Argitektuurdag is ook maandag 5 Oktober, Dinsdag. Serebraal gestremdheiddag.
1: Okay.
0: En dan Woensdag 7 Oktober. Daar moet ek ook nou 'n bietjie inval seker finansiële beplanningsdag. Nou, dit is jou internasionale dag vir die week wat voorlê tot volgende Woensdag. En vandag lekker 1 Oktober. Mooiste maand van die jaar.
1: Persmaand.
0: Daar is hy.
1: Dankie, Esther.

0: Nee, vandag op Ballonnedag, vandag Ballonnedag vandag, nê?
1: Ja.
0: Dink op ons sy nou oorlede, maar sy is meer in jou ouderdomsklas gewees.
1: Ja,
0: in dit klas.
1: Dis reg.
0: Vandag is Ballonnedag mos.
1: Daar is hy. Goeie op.

Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: De Beat van Gezellig, de Beach Boys, gewist af jou met Good Vibrations op ramkaderadio.co.za. Pieter, waar kom je in die liedje? Dat is een bekende liedje, maar jy was ons nog geboren toe uitgekomen.
1: Ja, man, ek het nou gekyk na ons thema vanmiddag en ek het geweet, hier kom Good Vibrations. Maar hy was al uit, man. Hy was al uit.
0: Ek wil sê vir Letty Kloete van Alberton, wat ook vanmiddag saamkeer.
1: Ja.
0: Vanmiddag, Letty, welkom by vanmiddag sy Gooi Melisse op Ramkwad Radio.
1: Dis, hy het my probeer WhatsApp hier sommer, ek het nou vir haar verduidelik my foon was ons gesteel verlede week, terwyl ek daar vir Rudolf uitgesaai het. Maar daarom, die technologie is fantastisch.
0: Ja? Sondag aand, wel, jy sit by die country show.
1: Ja, toe spoor Gunther, wat ook die pool speel gewoonlik en somtijds aflos, toe spoor hy die foon op ongelooflik
0: 200 meter van jou kamp af.
1: 200 meter, maar so fijn tot in een ouse kas.
0: Ja, jy sien die technologie nie.
1: Ongelooflik, maar toe het hulle ongelukkig my simkaart uitgehaal, die foon skoon gemaakt, so al my foto's, die Kaapse foto's, toe ek nou 2 weke terug daar was, van die klein kinders en alles, is nou daarmee, en weet jy, ek word woedend.
0: Jy reik so kwijt. Anyway.
1: Ja, hy reik so kwijt. Ek sal nie aangaan nie.
0: Op hierdie dag is daar nie vreselik baie gebeur nie verlede nie, maar dat wel 2 goede wat nou redelijk amper al van toepassing is, of het ons iets kan oor sê.
1: Goed, nieswaardig amper.
0: Nieswaardig, ja. In 1974, 52 jaar terug, vandag, toe sal die rekenaar wetenschappelike Gary Kindle die prototype van sy CPM bedrijfstelsel in sy gereedskapskuur, dus die vertaling vir het toolshed,
1: ja,
0: het in sy atseplaas was, het hy nou daar ding geskryf, die eerste commerciële suksesvolle bedrijfstelsel vir persoonlijke rekenaars.
1: Kan jy
0: nog voor Windows?
1: Ja.
0: Nog voor Windows geweest.
1: My mapsticks.
0: En daar jaren mense was nie rekenaar by huis gehad. Nie, dus
1: ja.
0: Rekenaar was een massieve ding wat gesand het in amper in die stoor. Die is rekenaar op jou cellfoon.
1: Dit is reg, ja. Daai tyd was het ons man amper so groot soos die kamer.
0: Dit is hy, dit is hy. Alles kan jy wel moes loop vliegtuig vervoer.
1: Ja.
0: En ook op hierdie dag, net nou ondanks 2 jaar terug nie.
1: Ja.
0: 2024.
1: Ja.
0: Toe vier Jimmy Carter sy 100ste verjaarsdag thuis in Plains, Georgia, en word sodoende die eerste voormalige Amerikaanse president wat hierdie mijlpaal bereik. Hy het 100 jaar oud geword.
1: My mag.
0: Jimmy Carter.
1: Ja. Nee. Ek wonder hoe oud gaan Trump word.
0: Nee, hy is ook al, is hy al 80 nie?
1: Ek weet nie.
0: 84.
1: Ek weet nie.
0: Maar ja, so.
1: Ja.
0: 2 jaar terug vandag. Hy is vandag, met natuurlijk een verjaardag vandag, as hy nog nie weet, hy is nou onlangs, nie onlangs nie, hy is ek terug al waardeer.
1: Dis hy.
0: Maar hy het 100 jaar oud geword, Jimmy Carter.
1: Kan jy geloof?
0: Kan nie geloof. Nou, op sy 100 jaar verjaardag, 2 jaar terug.
1: Ja.
0: Want hy vir Tommy Oliver.
1: Absoluut.

0: Terren Lam geweest daar, Terren Lam, met vier woorden. Daar op die halve brug geneem die video van Dan Kapstad.
1: Daai brug wat een skielike einde het.
2: Een skielike einde, ja.
0: Nou, volgende Ballad of the Green Beret.
1: Ai, ai, ai.
0: Maar, dis ai, ai hierdie, ne?
1: Ja.
0: Maar die manier hoe hierdie gemeng is op ai, ja. Letterlijk, as jy oorvonde het na, jy sit oorvonde op.
1: Ja.
0: Luister my oorvonde.
1: Weet jy, dis, hoekom het jy hom nou nie self live gesing vanmiddag nie?
0: Nee.
1: Want jy sing hom baie goed, hoor. Ek moet vir daai compliment gee.
0: Ek het ons vanaf weer gesing by die show by Warmbad.
1: Dis korrek, ek was daar.
0: Nee. Met hom Laanse betrek nogal.
1: Ja.
0: Betrekker van hom Laanse af.
1: Is dit so? Nee, baie mooi gewees.
0: Dan af jou Rubens met Sugar Baby Love.
1: Een van my ouwes.
0: Dan Ricky King.
1: Mm-hmm.
0: Ricky King. Apache.
1: Ja.
0: Een gitaarstukkie.
1: So'n ou gitaarstukkie.
0: Lekker gitaarstukkie.
1: Altyd mooi.
0: Maar, let's er baie mooi na hierdie weergawe van Ballad of the Green Beret.
1: Ene oore.

0: As ek gespeel gewees, die Rikkie King gewees daar, Apache, op Ramkant Radio, op co.za. Nou, Pieter, dis tyd vir ons grapie vir die dag.
1: Ja, maar Janie, ek wil gauw terugkom na my vorige liedjie, Green Beret. Wat een mooi, is nou AI, maar wat een mooi weergawe. Ek sit hier, het hier gesit met hoendervleis en amper trane in my oë. Soos ek vir jou gesê het nou, jy weet ons ouens wat self in die weermag was, wat groen berei gedra het. Ek weet nie die ander ouens se status of wat noem mense dit wegvat nie. Maar ek dink vir ons ouens beteken dit nogal baie hoor. En dit was my verskriklik mooi. Die video, absoluut pragtig.
0: Gaan maar mee oor Amerika en die...
1: Ja.
0: En die Arend.
1: Dis.
0: Alles daar die.
1: Dis.
0: Baie mooi geweest.
1: Het was so mooi.
0: Maar, een beetje lach of jy vandag ook net nou... Op een zeker morbid raak nie.
1: Nee, glad nie.
0: Jy sê so ietsie van Stijn Smit, waar... Jy ken ons hy cool uit, cool drankies.
1: Ja. Koeierkies. Ja. Bestaan dit nog?
0: Ek dink so.
1: Well, okay.
0: Of is dit sweet, of het nie?
1: Ek het nie idee nie.
0: Maar hoor, gewees.
2: Kijk nou... Die man was al die jare sergeant in die politie op Loxton. Maar toe stuur hoofkantoor om vir 'n kursus oor dwelms. Nou kom hy na 2 weke terug, nou is hy vreselik up-to-date oor die dwelms. En hy kom by die huis aan en hy stap so agterom. Hier sien hy sy laaitie agter die watertank met 'n blikkietjie. En gooi so van die blikkietjie op sy hand en sny hy het so op so. Nou sê ek vir hom, hey, wat maak jy man? Hy sê, nee pa, ek snuif. Hy sê, nou wat snuif jy? Hy sê, nee pa, ek snuif koelheid. Hy sê, nou vir wat snuif jy koelheid? Hy sê, pa, die is vir die verkoue. Hy sê, nou help dan. Hy sê, nee, eindelijk man, hoe smaak is nou dan lekkerder?

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of gaan na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Rieke vir sy gesing gewees die Rod Stewart, You're in My Heart. Net hier, op Ramkwad Radio, .co.za. Jy het nie nog gesê, het ek van die stemme nie.
1: Ja, absoluut.
0: Precies, weet precies wie om sing as hy begin sing.
1: Ja, en ek hou daarvan, as iemand begin sing, jy moet
0: uitken.
1: Die persoon kan, jy moet kan weet wie sing dit. Nou.
0: Identificeer.
1: Man, onthou ek was die Afrikaanse onderwijs, waar val jy nou uit?
0: Ek was die IT.
1: Nee, dit is waar, nee, want baie keer met 'n ou raai, met alle respect, veral met die, en ek sê dit met die grootste respect, veral met vandag se dames wat sing.
0: Mm-hmm.
1: Jong, ek sukkel baie keer om te onderskei wie sing daar. Ja.
0: Ek het net vir gesê, want weet jy, soos Rosti wil kan nie hoor as hy wat sing, so Brian Ernst kan nie hoor as hy wat sing.
1: Ja.
0: Ek sukkel 'n bietjie met Chris Norman, ek weet nie of hy of Smokies wat sing.
1: Ja, mooi man.
0: Op wat jy van die 84, 42 jaar terug.
1: Verstaan jy?
0: I should have known better.
1: Well, ja.
0: Jim Diamond.
1: Man, een van my gunsteling liedjies gewees. Prachtig.
0: Dan af jou dozy, Henk Opperman, hier van om die hoek van ons af.
1: Ja.
0: Grassade in die wind.
1: Ai, weet jy, die liedjie het my besonders geraak, vooral met teens Jordaanse begrafenis, wat hy moest daar gesing.
0: Loutrein.
1: En ja, hy het so geheel.
0: Mm.
1: Ek kon nie sang. Maar ons moet nie ernstig raak nie.
0: Nee, ons kan jy moest nie van.
1: Gooi milies, laat hy gaan.

0: grassade in die wind gewees daar van Dozy
1: op Ramkot Radio op CO.za.
2: Dis korrek. Weet Janne, ek moet vir jou sê, dit is vir my 'n lekker program vanaand. Kyk, ons het mos nou geleer, jy as jy 'n program saamstel, dan gaan dit nie oor jou eie smaak van musiek nie, nee, is dit reg?
1: Dis
2: reg. Dit gaan wat jy dink die luisteraars wil luister.
1: Dis reg.
2: Nou is vanaand so lekker, nee, dat ons bietjie ons eie musiek kan speel. En ek geniet dit, hoor, ek geniet dit. Ek dink ons luisteraars geniet dit ook, want
1: man,
2: al moet ek self sê, ons het 'n goeie keuse van musiekie. Ja. Nou ja, dit is nou tyd vir die antwoorde van kinders uit vraestelle uit. Nou, ek het gewoonlik, dan lees ek net so 3. Maar hierdie volgende is bietjie kort, so ek gaan so 5 lees vanavond.
1: Dis reg.
2: Maar dit skreeu snaaks, hoor. Hierdie eerste een is, die vraag was, waarvoor is Jan van Riebeeck bekend? En die ouke het geskryf, hy het die Kaap gestig en die eerste braai gereel.
3: Mooi man.
2: Man, dis ouke so na my hart. Ouke, die volgende een gaan ek laaste lees, hulle moet sin maak met peusel. Mag nou daarby
1: peusel.
2: Ek kom peusel. Dan was die vraag gewees, wat noem mens lug wat beweeg? En die ouke skryf toe, 'n poep.
3: Het beweeg, het beweeg.
2: Ja, dat is nie verkeerd nie.
3: Onwelriekend, maar beweeg.
2: Ja. Dan volgende vraagie was, wat beteken die woord dagdroom? En die ouke skryf, wanneer jou lyf hier is, maar jou kop of jou gedagtes is nie hier nie.
3: Dis waarheid.
2: Dis waarheid. Ja. Nog 'n vraagie was, dis nou vir 'n graad 1 kind gewees, om 'n sin te maak met mik. En want sy op daai stadium leer sy vir hulle nou klanke aan, jy weet, soos die klank en daai aan. En die ouetjie skryf, Juffrou, ek hou van McDonald's. Maar nou, hierdie een is my die beste, hoor. Hierdie een is my die beste. Dit is nou graad 3 leerling wat geskryf het, hulle moes 'n sin maak met peusel.
1: Ja.
2: Nou, ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Hy skryf, my ma knyp my pa se peusel in die laai vas.
3: Hy moes rof.
2: Ja.

0: As ek gewees, ek en sy kleding nou gewees van Tom Jones op ramkwadradio.co.za van hoe gewees, have you ever seen the rain? In die naweek is die wereld weer nat.
1: Ja, maar ek meen, nou het ons ook op die lijst, I can see clearly now, the rain is gone. Nou,
0: dit is volgende week.
1: Ja, dit is volgende week, nee.
0: Terug te kom by Nino's besonderse Green Beret.
1: Ja. Nee?
0: As Afrikaanse liedje ook weer so ietsie.
1: Vertel my.
0: Gesing dier die dame, van is van Rensburg.
1: Oké.
0: Was hy sing onder dan al eens van?
1: En dit is?
0: Higu. Wat was jou naam in die Weermacht geweest?
1: Ek weet, my bynaam, of my naam in die Weermacht was Doopie. En hierdie liedje het juist uitgekom toe ek op die grens was.
0: Jy sien, hy is vir jou geskryf.
1: Hy is vir my geskryf.
0: Troopie Doopie.
1: Absoluut.

0: Word of Mouth is dag weer, Word of Mouth van Mike and Mechanics op Ramkat Radio. .co.za, by die drive show, donderdag 4 tot 7 op Ramkat Radio. Gooi my die soos aan my, Pieter en Grant.
1: En...
2: Hallo, Mickey.
1: Excuse my... My winkie lek my in my mond. Mickey. Nee, wat 'n lekker show vanavond. Hoor. Ek sê weer, het is so lekker als bykie ons eie muziek kan speel.
0: Dis ja.
1: En weer was interessant, Jannie. Ek het nou net ook, nie amper sê ek dit.
0: Toe jy vir oomlik in die atelier uit was.
1: Toe ek het atelier, ek in Peusel uit die atelier uit was, om het draai te loop. Nee, weet jy, toe ek nog daar staan, en, toe denk ek, kyk ons verskil, wat feitlik,
0: 22 jaar,
1: en dis ongelooflik hoe baie ons muziek smaak dieselfde is.
0: Dis
1: ongelooflik, want ek moet dan vir die luisteraars sê, kyk, ons het nou vooraf besluit, ek gaan my gunsteling liedjies opstel, en jy gaan jou gunsteling liedjies opstel.
0: Van die Patrick Naas af?
1: Ja, en ons het nie een geweet wat die ander een gaan speel nie.
0: Dis hy.
1: En ek moet sê, ons het soveel... Oorstem...
0: Mutual liekies.
1: Dit is ongelooflik, man, die ouderdomsverskil.
0: Ek sê blij, hierdie is een oopstasie wat jy mag Afrikaans Engels saam praat.
1: Ja, ja. Ja, absoluut.
0: Nou, as jy ook so program vir jouself wil hee op die radio, so sê die WhatsApp vir 072-341-6888 vir André van Rooyen, dan krijg jy vir jou ook so programmiekie op Hiervan Hou Ek. En doen die 2 ure lang so program net met jou kies van liekies. Dan dis de anders, dis in 7-9, een gebied dier André en Harley van Rooie, 072-341-6888. Kies jou lijst van liekies, die vir ons, sê vir hulle, wat die liekie wil jy hoor, en van wie, en dan wil hulle vir jou program vir 2 ure, en hoef jou lekker program van wat jy van nou.
1: Dis reg, en ek is so blij, hulle is terug nou weer.
0: Ja, vanavond weer.
1: En hulle is vanavond 7 tot 9 weer terug met hulle program.
0: Ja.
1: Hiervan Hou Ek.
0: Nee, van Hans program is iets van Hans.
1: Oh, iets van Hans.
0: Ja, Hiervan Hou Ek is
1: dit. Ja, dat is donderdag aand, nee.
0: Ja, dit is hy.
1: Dit is hy.
0: Wat?
1: Wat nou?
0: Ja, dat is donderdag aand, nee.
1: ja.
0: Net die loops, wat van Hiervan Hou Ek, nee?
1: Ja.
0: Ek en jy die show nou al amper een jaar lang saam, nee.
1: Ja.
0: En ek en jy al twee is recording artists. Ons het al twee al series gemaakt.
1: Dis reg, ja.
0: Nou, dat is een liekie van ou Henk Opperman daar van Harties.
1: Wow, dat
0: is geskryf dier...
1: Is gewoonlik Steve
0: Creer?
1: Ja, Steve Creer.
0: Maar die drummer was vir die polisieorkest die jare.
1: Koer.
0: Die lang grijs haare, hy het nog donker haare gehad, manke.
1: Ja. Ja.
0: Jy sing of my baie baie mooi?
1: Ja.
0: Jy sing om baie mooi?
1: Wie ek?
0: Ja.
1: Ach, baie dankie.
0: So, van my kant af vir jou.
1: Yes.
0: Pennies op die spoor.
1: Ach, dankie Jannie. En nou moet ek baie sê, ons het elkeen gesê, ons gaan een van ons twee selekies van ons series af, gaan ons nou speel vanavond. So, ek gaan net sê wat die ene ek vir jou gekies, dankie het hierdie en vir my gekies.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat ek ken ook vir Stijn Fourie, en kijk jy dan ook ons.
1: Ja, hy daar op my school ook al kom op.
0: Hy het hom gesing voor, Dousie.
1: Ach, jy ook?
0: Ja.
1: My aarde.
0: Hy is geregistreer op Dousie's naam, so.
1: Ja, okay. Nee, hy het hom daar, die school waar ek was, hy het al daar kom optree en toevallig ook die liedjie gesing.
0: Geskryf, sekerlik dier Steve Creer, gesing dier Dousie, gesing dier Steve Creer, en vanavond jou gesing dier Pieter Du Plessis.
1: Dankie, Janie.

0: Dis Pieter, daar Pieter gewees daar vir jou, Pieter Duplessis. Hy is by lig elke maandag aand tussen 7 en 9 met dis mos maandag en elke donderdag tussen my 4 en 7 met Gooi Milies net hier op Ramkwad Radio op co.za. Nee Pieter, jy is mos nou hier so nee.
1: Hier sit ek nou Jannie. Hoor jy maar baie dankie dat jy nou hierdie liedjie gekies het.
0: Dankie vir jou.
1: Well ja, done. Van my CD af, maar hy is so 'n bietjie hoog gewees, maar
0: well done.
1: Ek het hom bygekom.
0: Well done. As ek bepaal ring wat hy hoog vir my is.
1: Ja. Hoor jy maar so gepraat nou van ons gesê ons gaan 'n liedjie van ons elkeen speel. En vanaand vir my 'n voorreg om een van jou liedjies te speel. En dit is Rhinestone Cowboy.
0: Gooi my dies.
2: Kom ons ry. Like a

met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en u word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Rappenkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Rappenkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Goeienaand, dis Grant hier, so gooi met die show, Ramkat Radio, saam met Jan en Pieter Du Plessis, 6:30, donderdag aand. Vuurwapens sal NVG sal Malema sy appel teenstaan. Sal Julius Malema, die leier van die EFF, voortgaan om te appeleer teen

die skulp bevindig in die vuurwapensaak teen hom, sal die nasionale vervolgingssaak dit teenstaan. Ek sal het die hele woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag in die Ooskaap het onderrig by navraag bevestig dat die NVG van mening is dat die streekhof Malema te reg skuldig bevind en gevonnis het en daarom sy appel teenstaan. Die Hooggeregshof het in Makanda het van deesweek beslis Malema mag teen sy skuldige bevinding appeleer en hy het sy aansoek om verlof tot appel toegestaan. Marula Media het vroeg berig Malema is in Oktober verlede jaar skuldig bevind op 5 aanklagte teen hom wat verband hou met die oortreding van die wet op die beheer van vuurwapens. Hy is vroeg van jaar tot 5 jaar tronkstraf vonnis op die eerste aanklag teen hom, 2 jaar op die tweede aanklag en altesaam R60.000 in boetes op die volgende 3 aanklagte of 6 maande tronkstraf per klag. Die aanklagte teen hom spruit uit 'n voorval toe hy 'n vuurwapen afgevuur het tydens die party se 50 verjaarsdag viering by die Siza Dikoza Stadion in Maritsani in 2018. Afrivoorna het daarna 'n klag aan hande gemaak. Liggaam ontdek na vermeende Zama-Zama skietery. Die polisie in Mpumalanga ondersoek 'n moontlike verband tussen die liggaam van 'n man wat Woensdag naby Skoomans Kloof gevind is en 'n skietery wat na bewering plaasgevind het en waarby onwettige mynwerkers glo dag tevore in dieselfde gebied betrokke was. Die man se liggaam is Woensdagoggend in die Mashaboti gebied wat onder in die Gondwana polisieeringsgebied val deur 'n lid van die gemeenskap ontdek. Die polisie is daarna ontbied. Volgens die polisie is die oorledene se identiteit nog onbekend en is ook nie in die stadium duidelik wat sy dood veroorsaak het nie. 2 en half oor beweerde bedrog van R1.6 miljoen. 2 vroue wat glo die besonderheid van voormalige werknemers gebruik het om hul werkgewer uit meer as R1.6 miljoen te bedrieg, het Woensdag in die Landdroshof in Klerksdorp verskyn. Janet Sylvia Kronee 33 en Alicia van der Walt 36 staan terecht op aanklagte van bedrog, nadat hulle Woensdag die lede van die Valkeseenheid vir ernstige handelmisdaad in Klerksdorp in hegtenis geneem. Die hegtenisneming volg op intensiewe ondersoek na beweerde bedrog wat van 2022 tot 2024 gepleeg is. Kronee en van der Walt was in diens van Klerksdorp Business Consultants en Brokers sê adjudant offisier Gosinita Ndlovu. Kronee was die hoof van betalingsafdeling terwyl van der Walt die hoof van administrasie was, sê Ndlovu. Daar word beweer dat die twee die besonderhede van werknemers wat die onderneming verlaat het gebruik het om betalings in hul eie persoonlike bankrekeninge te laat doen. Dis dan jou nuus, volgende jou sport. Sportnuus, Verenigde Rugby Kampioenskap wat weer hierdie naweek plaasvind. So môre aand is alweer 3 wedstryde en kom ons hoop die Suid-Afrikaanse spanne kan dit weer 4 uit 4 maak. Cardiff Rugby teen Zebrae om 9:15, Edinburgh teen Stormers selfde tyd ook in Skotland en Benetton Rugby teen Connacht 9:15. Sien die koalisie wat ook ingesluit is by die Stormers span daar teen Edinburgh. Dan saterdag is dit Lions teen Ospreys 2:15, Dragons Scarlets om 4:00, Hollywood Big Sharks teen Leinster om 6:30 by in Durban, Glasgow Warriors teen Ulster om 6:30 saterdag en 9:15 sit Munster teen die Bulls by Thomond Park. Dit gaan 'n moeilike wedstryd wees. Dan internasionale rugby, is dit net vroue rugby, so saterdag in Ierland vroue teen Japan vroue om 3:00 en dan in Estadio Olimpica in Spanje is dit die Spaanse vrouens 12:00 teen Suid-Afrikaanse vrouens Sondag 4 Oktober. So baie om net uit te sien in rugby. Die cricket wat afgesluit het en die Suid-Afrikaanse Proteas wat 2-1 die eendagreeks teen Australië gewen het. Hulle het al die laaste 5 of 6 reekse eendagreekse teen Australië gewen. En ja, dit lyk goed gister se wedstryd in Potchefstroom, Australië wat 322 gemaak het, Suid-Afrika 145/4 na 28 balbeurte, die reën wat 'n rol gespeel het en Australië wat volgens sê volgens die bietjie later die maand in Oktober is dit die 3 toetsreeks van 3 wat ons Suid-Afrika Proteas teen Australië gaan speel en ons sien ook uit Australië en Nieu-Seeland in die rugby dit behoort ook keer volgende naweek plaas te vind. Soos jou sporting hele tyd op is Verenigde Rugby Kampioenskap en internasionale rugby vroue wat hierdie naweek gaan betrokke wees. 'n Lekker uitsien sport naweek met baie wedstryde. Net hier op Bramkat Radio.

van die week is John Boucher en Dashay met In My Kompuis, maar die lewe wat gaan met kinders en familie in die huis, soos wat aldags gaan. John Boucher, wat natuurlijk van my hometown is, vereniging, en wat Kaap toegetrek het, en nou in die Kaap woon, en Dashay natuurlijk die wenner van The Voice Season 3 Suid-Afrika, onder leiding van Fransja van Kouk. So ja, hulle stemme pas goed by mekaar, en hulle, hoe kan hulle sê, hulle vind aanklank by mekaar, en hulle stemme pas in. So geniet om, nuwe liedjie van die week, John Boucher en Dashay in my kombuis, net hier op ramkatradio.co.za. Dis hy.

0: As ek geweest, Rikkie geweest van Amanda Luit geweest daar vir jou, as jy aan eendag glo, Amanda Luit op ramkatradio.co.za.
1: Ook een mooie liekie, ne?
0: Baie mooie liekie.
1: Ja.
0: Baie, baie nice. Nou, waar is jy volgende saterdag?
1: Volgende saterdag of hierdie saterdag?
0: Volgende saterdag.
1: Janie, onthou, ek beplan nie so vroeg nie.
0: Ons is beloftes.
1: Afjaas, ek ben jy kan nie president, so waar anders gaan jy wees.
0: Met die dag, die liekie is al gelond, laas week al.
1: Ja?
0: Maar geef my kans lange.
1: Deur wie?
0: Bou en Nadine.
1: Whoa.
0: We are the fire. Enjoy.
2: Wat?

0: We are the fire geweest af jou van Bo en Nadine. Net hier op Ramkat Radio op en see op en zit daar. En dan schoen we die show van 4 tot 7 donderdag elke week.
1: Jannie, ek moet weer vir jou sê, ek het nou hierdie show baie geniet. Ja, weet jy wat, dat ons bykie ons eie
0: muziekkeuses
1: kon speel. Kijk, ek hoop die luisteraars team saam. We are on fire. En ek moet sê, dankie vir Hanlie en Rudolf, wat ook vir ons gestuur het. Ek meen, is mede omroepers, Rudolf, groot baas van Radio Ramkat, wat gesê het.
0: Ramkat Radio.
1: Wat ek nou gesê?
0: Radio Ramkat.
1: O, ja, oké. Okay. Ramkat Radio. Wat gesê het, hulle geniet ons muziek baie, en hoe Rudolf gesê,
0: lekker manne.
1: Lekker manne.
0: Dat is hy.
1: En dit was vir ons ook lekker. Hoor?
0: Ja, baie lekker.
1: Baie lekker.
0: Ons kan weer aangewees daar, dat volgende keer toe, ek gaan nou sondag aan uit sy Alipad van sy pizza.
1: Daar is hy.
0: En die verste uitsending nog ooit van, een buiten uitsending waar ek het radio.
1: Buiten uitsending. Ja, ons sien uit daarna.
0: Dat is hy.
1: Ons sien uit daarna.
0: So maar, pas jou op.
1: Nee, excuse, voor jy sê, pas jou op. Wil ek net sê, Jannie, julle met julle naweek geniet. Welverdiende naweek wat julle voorlê. Jy moet so blief net veilig ry.
0: Maak so.
1: Vertrek môre oggend. En nee, baie genotvol naweek wat vir julle voorlê.
0: Baie dankie vir jou, Pieter. Wat jy baie dankie, man.
1: Nee, is 'n plezier.
0: Moet sê, pas jou op hullig wees, wik het af, Jannie. Want hy volgende tyd vir iets van als aggebied van hand weer dier die Van Rooy familie, André Hanne van Rooyen, al die pad van Kempton Park af.
1: Al die pad van Kempton Park. Kyk, dit moet saam sê, ek meen ons saai uit van Kaapstad af, en soos jy sê, môre die verte, van
0: Sondag.
1: Ek bedoel Sondag. Die verte, ne, van die Kaap tot
0: in Tsipies.
1: Verre noorde, Tsipies.
0: Jobo.
1: Daar is nie
0: Antwoord.
1: Daar is nie ander. Daar is nie 'n ander radiostasie wat dit doen nie, hoor.
0: Nee, is nie.
1: Ja, maar van my kant af ook, baie dankie dat julle saam geluister het. Dankie vir al die komplimente. En ek Jannie, ek sê kort in Engels, what a show. Goeienag. Kyk mooi na julle self.
0: Pas jou op, hulle wees, gaan vir jou auto drive van ons kant af. Pas jou op weer eens. God bless and goodbye.

Goeienaand mense, baie welkom by iets van als, en ja, ons is weer terug, André sal net nou by my kom aansluit, ons is net nou gaga besig om te eet, so ek gaan net nou die laaste kosie slik, ja, ons het kos gemaakt, terwyl Janiel aan die gang was vanmiddag. Ja, dankie vir al die wense, en verwelkom aan wense en soan, ek wil sommer vroeg al vir Janiel, al die vervierse wat saamluister sê, goeienaand en baie welkom, en ja, ek het ook boodskappe gekry van Kobus Pelser wat sê, welkom terug, en ek is seker al van Linette luister, ja, Sonja kuier nog hier rond, sy is by ja, vriendin in Pretoria, so ek dink nie, hulle luister vanavond nie, en dan, al die ander mense, ja, die aanhale wat die potgooi nou weer gaan kry, hulle sal ook wonder wat het van ons geword, maar ons het hulle daarom laat weet, ons gaan so rikkie van die lig af wees, en ja, ek sal later die ander mense groet, kom ons beginne en ons speel net lekker muziek, ons gaan nou luister na Willie Dans Carina, en dis natuurlijk Fransjo en Elisabeth Fourie wat het sing, dan Dani Bota met Ek Kan, dan Single Girl, dit kom van die beste sokkie danstreffers af, ons sal hoor wie sing dit, en dan Bonnie M, Going Back West, lekker luister.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Ek wil net gauw die volgende mense ook hulle sê. Verlette hier van Kempton, sy sê goeienaand en sy wil van julle familie sê goeienaand en groete vir pa Henny, Margarita, sister Lena en Abigail en vir allemaal wat saamluister en sy sê vir ons welkom terug. Baie dankie Letty, dit voel of ek die eeuw weg was. Ons het so hier en daar het ons tussenin geluister, nou nie eindelijk die eerste week nie, maar daarna het sy bykie rustig geraak, tot my sissie gekom het en weer weg is, so tussendeur het ons daarom geluister. En dan wil ek ook net vir my kleine gere Helen, sy kan hier bykie by Joan en Heinz en hulle is daar in Kapagallas met vakantie. Baie dankie dat julle saamluister daar uit die suide. Ek sê van ja, nie, sy moet daar bly, want is alweer winter hier in die noorde. En dan het ek vermoede die van Sales daar van Petulia luister ook, en die Springs mense, Frans is hulle allemaal, baie dankie, en ek hoop julle geniet die muziek so ver. Goed, ons gaan aan, en nou gaan ons luister na ietsie van Bless, en dan Clive Bruce, Love's Not Made of Steel, Chris Andrews, Pretty Belinda, dan Dickie Lee, met die klomp trane, en ja, dit is tot daar so. Kom ons luister verder, ek gaan net nou kyk of ek dalk hier ergens ter een resepie kan optover, en ja, daar is een grapje ook vanavond, bykie later, en dan sal ons hoor wat gaan verder gebeur.

0: sluit jou week af elke sondag aan tussen 6 en 8 saam met my, Danny Du Plessis op Ramka Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre, net hier op Ramka Radio.
1: Daar's hy en raai wie hier langs my kom inskuif.
2: Ja, goeienaand mense, welkom aan elkeen van hier, daar, door, ooral oor en oor die see. Ons leef nog so bietjie, ons kop nog aan die een kant, maar ons gaan aan. En ja, kuier lekker saam met Andy op www.rankadradio.co.za en al wat ingeskakel is van hier, daar, door, ooral oor en oor die see, lekker kuier.
1: Ja, Alan sê vir my, dis vandag nog lekker daar by hulle, alles by Kaap Gullas en hy voorspel reen vir Saterdag, maar ons sal maar sien. En sy sê, hulle geneer die program so ver baie. Ja, ek het bykie in die archiewe gaan delf vanavond, of vandag, in een van ons vorige programme, maar dis al laas jaar, julle sal het nie eens herken nie, oh nee, dis vroeg hierdie jaar gewees. Maar ek het daar so geskryf, ons het goeie reaksie gehad en die mense het gehou van die muziek so. Dat ek besluit om hom weer in te sit, want ons is nie baie les om hier te sit, en die rekenaar was mis nou een maand, wat hy nie gewerk het nie, wat ons nie updates en goed gedoen het nie, so ek het hom al gestrand aangesit, en hy het geupdate, want is nog een Windows 10, tot vanmiddag, net voor, so dat hy voor ons opgegaan het, ek het net gehoop, hy kry klaar, en dan besluit ons nie, ons gaan maar daar uit die kanvloedbottelse programma uithaal en vanavond inzit, maar ek het hier gegaan, en ek dink dit is nogal mooi muziek, so ek is blij as julle dit geniet. Ja, ek het toen na die foto van ons drie, wat ons geneem het daar by die gastehuis, hier op die groep gesit, en Jenny vraag my of ek die oudste is, toe sê ek, ja, ek is die oudste, maar nie die stoutste, die het ons gelos vir Sonja, en sy is nou hierdie, so oud is wat sy is, nog net so onnitsig, of so jonk is wat sy is, nou slat sy my, as ek van sê, sy is oud, want sy gaan 10-10 in die program nog later luister ook, ja. Ja, ek is die oudste, en dan Lynette, my sissie wat einde van die maand, die 28 Oktober 60 word, en dan Sonja is weer 3 jaar jonger as sy, so ek en my jongste is verskil 6 jaar. Oké, okay, ons gaan nou luister na Gene Rockwell met Wasted Days and Wasted Nights. George Baker Selection, Paloma Blanca, Kenneth Lynn, hy is een miljonair, en dan Goombay Dance Band met Son of Jamaica.

ek besluit, ek gaan nou eers vir ons daai resepie gee van die saagpoeding voor die tyd verby gaan en ek vergeet daarvan. En Linet stuur vir my hierso, ek moet net onthou om te sê, jy moet die saag vir 6 ure laat week of oornag, dat het kan lekker swel. Nou, vir die resep het jy nodig 250 ml sago. Ok, en dan 650 ml melk, 100 gram margarine, 4 eiers geskei, 250 ml suiker, 10 ml vanilla, 'n knippie sout en gladde appelkoeskonfyt. Dan maak mens so. Jy stel die oond op 180 grade en dan smeer jy bak van plus minus 24 cm. Verhit die melk, margarine en die soja tot kookpunt. Prit tot sago deurskynend is en laat afkoel. Klits die eiergele, 150 ml van die suiker en die vanilla en sout saam. En voeg stadig by die sago mengsel. Ok, terwyl dit geroer word. Ek moet nou hierdie ding so groot maak, dat ek kan sien wat hier so staan, nou moet ek hier my foon so skuif. Gooi in die bak, drip konfyt oor, ek smelt ook dit effens in die melk. Bak plus minus 45 minute, tot stevig, ja, ek het tot, ok, en dan klits eierwitte stuif, gooi rest van die suiker by die lepels gewys, daarby. Ok, gooi dit lepels gewys daarby. Skep oor die pudding, bak nog 5 tot 10 minute tot goudbruin. Dit rys mooi hoog, maar val plat as dit uit die oond uitkom. So moet nou nie bekommerd wees as hy plat val nie, dis maar sy geaarendheid, soos sy tannie vir my altyd gesê het. Daar sy, daar het julle die pudding, as julle hom wil hee, kan julle my kontak en kan ek het vir julle aanstuur. Ok, en dan gaan ons sommer nou net hier na luister na vanaand sy grapie ook. Nou, dis van Andries Vermeulen vertel hom, en het gaan oor die Toyota crankshaft, ja, dit word vorige gehoor vertel. Dan luister ons na Herman Holtzhausen met Transkaroo, Joe Dolan, More and More, Juice Newton, Queen of Hearts. Kom ons luister verder.

Vrienden, jullie nou plekke ken en jullie sal plekke ken. Daar weet jy mos dat elke dorp sy water gat het. Daar waar die mannen by mekaar kom. Raak bij een politiek praat en die nodige. Sê maar, daar weet jy ook mos elke plek het sy legende. Sê en op Kakemas is haar oom Koos. Sy bijnaam is Koos Woelgel. Hy 13 kinders gehad. Sê maar, oom Koos het vir in die 30 jaar op hy selle seat gesit. En het later van Koos een gouden plaatje, boek aan sy kop, in die baarkie onder laat vast het. Dit is oom Koos' plek. Sê oom Koos kom een middag in die koperasie uit en toe hy wil opsit, toe sit daar een Japanees op sy stoel. Sê en hy is baie bedaard, hy tik die Japanees op die skouwer, hy sê, papa, ek weet nie van waar af jy kom vleet. He. Hy sê, maar laat ek jou nou so sê, jou gat is op die verkeerde plek. Sê, jy moet lig, ek sit. He. Hy sê, Japanees draai om. Maar hy stoot om die plathand van Koos 7 klappe. Hy sê toen Koos se kop die teel slat. Toen staan hy Japanees op, toen sê hy kung fu from my country. En hy loop in die baar uit. Hy sê om Koos leef vir 13 weke en hy achter die oortse sieke boege aansterf. Hy van faal geslat. Sê die ouse op morfine en op drip op een lang machine, al wat ding is. Sê toen Koos daar wakker word. Toe is die oud daar van die morfine. Toe is die oud terug waar toe. Sê toe hy by sy seat aankom. Toe sê die selle Japanees aan. Hy sê hy wil nog vir die Japanees sê waar sy gat moet sit. Toe stoor hy Japanees om 9 klappe met die plat. Hy sê toe Koos sy kop, die teels klap. Toe staan hy Japanees op. Toe sê karate from my country. En hy loop by die baar uit. En hy tel 2 jong manne van Koos op. Hulle stof hem af en gee hem lucht. Sê toen Koos daar by is, toe haal hy die baar uit. Sê en hy gryp buiten die baar op die stoep, een stuk ou oester. Sê maar toe hy Japanees inhaal, toe raak hy aan die slat. Hy sê maar die 12e hou, toe val die Japanees. Sê toe staan Koos hoe terug met die ou oester, toe sê hy, toe jou daar krenkshaft, also from your country.

Dit was Kenny Rogers met Lucille. Ja, ek sê net nou vir hulle net, ek het vir 'n paar mense nog nie eens gegroet nie, of vergeet om die link te stuur, dat ons wel op is vanavond, maar dalk luister hulle net, ek weet, Ibi luister, en ek het net nou vir hom dankie gesê vir sy nieuwe lijst van liedjes wat hy vir my gestuur het, vir hiervan hou ek. Ek moet net kans kry om hulle by mekaar te sit, hierdie keer is dit alles Afrikaanse liedjes, en daar is nogal juweeltjies ook daar tussen in. En dan Elise Gouwsele van Banere Park, net vir ingeval jy luister, Linette stuur vir jou baie groete, en ja, anders sal ek vir die pot gooi steen, dan kan jy my achterna luister. En as daar nog mense is wat ons oorgeslaan het, ek het gewoonlik een lysie van mense wat gereeld luister, maar daar lysies, ek het tafelskoon gemaakt en ek denk ek het alles weggegooi, maar soos die mense vir my laat weet het, het ek hulle maar gegroet, maar julle is allemaal gegroet, en julle kan natuurlijk ook met ons gesels, daar wil dit na ons luister, as julle op die webblad sal luister, op www.dramkatradio, dit sê o.za, daar is een groen blok wat sê WhatsApp die DJ op die lig, daar is jy op hom klik, dan maak jy al ons omroepers oop, dan gaan jy net daar na ons foto toe, en dan kan jy weer op die groen blokkie druk, en dan kan jy jou boodskapie skryf, en kom jy hier by ons uit, in die studio in Kempton Park. Ok, ons gaan nou verder luister na Klipwerf, met Linkie se Vastrap, dan Neil Diamond se Cracklin' Rosie, Neil Herbert, She's a Woman, en dan Green Beret,

0: 90, Ali Khan, so be dumb in die katte op die wal. Hoe gaan het met julle vanaand? Dis DJ Toy, die ou van Grabou. En ja, jy is ingeskakel hierso by www.ramkatradio.co.za. En dis tyd vir naweek afskop. En hey papi, wat 'n woensdag, wat 'n woensdag! So, ons gaan lekker gesels net te gou oor paar verjaarsdae en 'n paar ander dinge goed ook. Maar eerstens, net om hy was uit die ore uit te kry, soos gewoonlik, so ietsie om die biervrou te laat gil, of die bierman te laat kla, of whatever ook al, so dat hulle kan weet, Ramkat is op die lig. So draai oop by volume, hier gaan ons.
1: 100 lieben, 1000 globen.

Jy verjaar vandag, lekker song daar so, vir allemaal wat vandag verjaar het, en dan is Weerligstraal gewees natuurlijk daar, en dan vrou Bertie, daar in die Boesmaland, kyk, hy is mos 'n DJ ook nie, DJ Bertie Dikpens, ken jy hom, of DJ Dikpens, dis die ou, is hoe klink hy.

Hey, so moet ouma ruk. So moet ouma ruk. Ek op die ijstee is gegooi. Hulle het nie nog nie gemors nou met al hierdie lekker roknommerkies nie. En dat jy daarom nou kans gehad het om die vuurhoek te maak en al die type van dinge. Goed, so ek hoop allemaal van julle is uitgesort en julle is uitgewax en julle is reg vir hierdie aand. Ons skit om so een bykie hierdie eerste half uur een bykie die nommerkies los. En dat ons daarom so die later van tyd so een bykie van die ander rustiger muziek kan inkry. Maar hoekom nou nie? Dis woensdag aan, dis klein saterdag. En die bokke het gewend saterdag is one all, nee? One all en die naweek is, ek wil amper sê, die naweek is die groot decider. Want as ons hierdie naweek kan wen, daar is ek nie so bang vir hy Amerikaanse trippie, maar ons sal later daarover praat. Plaasman, my maat, ek het lang laas met jou gesels. Hy sê, naantooi, als goed my kant, hoop om myself te hoor aan jou kant. Die vierkie loop oop, T-bone vanavond vir my en mama. Sterkte vir Etter en Wetter, met die examen, gee die vraagstelle gas. Liefde en groete aan almal. Alone van die groep Haat, asseblief as het kan. Mooi loop een groote plaasman. Hy sê, ek vat sommer vanavond al een paar wen-uisteekies op die bakke saterdag. Saterdag middag, top ek net op. So moet een man sy bek praat, so ou moet jam kry, of wat sê ek? Nou ja toe, plaasman, hier kom hy, Alone van Haat.

Hey, Oberti. Oberti, lyk al vir my, jy werk met 'n lang plan vanaand, hè? Laat jy dan sulke mooi, mooi, mooi musiek vir ons aan nou vanaand kies hierso om vir jou te speel. Maar ja, jy mag, dit is ons nou, hoe sê mense, dit is nou maar hoe dit werk hierso. Ons mense hierso by Ramkat, ons koekie sagie en ons brandhoekie vassie. En as daar sulke lekker musiek is en die mense wil met my gesels en hulle wil sulke musiek aanvra, julle is meer as welkom. Nou ja, dis my nommer hier by die studio is 0608418631. As jy hom nou nog nie het op jou selfoon nie, dan is dit nou tyd dat jy hom opsit. En dat jy kan ook 'n boodskapie stuur soos al hierdie ander mense en met ons kan gesels. Nou ja, dis nou so net na 7 en my twee boere musiek vriende, hulle sit styf teen die lyf. Hulle is styf teen die lyf. Ek wil nou net eers gou hierso, ons begin sommer hierso by Willem Harmse of Willem Snore, soos hy algemeen bekend is hier by ons op die Ramkat radio tussen die luisteraars en tussen ons DJs. Hy sê goeienaand DJ Toy, die enigste DJ van Grabouw. Ja, baie dankie. Ek hoop ek is die enigste. Ons is vanavond weer alleen by die huis en luister na jou mooi muziek. Vrydag ry ons Mamesbury toe en saterdag aand, luister nou gauw hier, hier kom een ding. En saterdag aand gaan ons in die Parel dans. Ok, nou voordat ek die rest van jou boodskap luister Willem, ek sien jou daar saterdag aand. Ek gaan ook saterdag in die Parel dans. En as ek en jy gaan dans by dieselfde plek, wat ek dink dit gaan so wees, dan sien ons mekaar saterdag aan, daar in die Parel, daar by Laerskool Noordeind, as ek het nie mis het nie, Kaapse boeremusiek gilde, daar een lekker dans, ek dink hy begin al 4 uur saterdag namiddag, hierna 11:30 toe saterdag aan, en daar is een paar interessante orkeste en dinge goed, wat daar gaan litte losmaak. So Willem, maak jy maar reg, ek sien vir jou en Amanda, ek en die stelle so 10 aan so doopouwers. Ok, hy sê, Sondag ry ons Vriendenburg toe na vriende toe, en dan Woensdag ry ons Citrusdal toe na my niggie toe, en dan volgende Vrydag Kaap toe na die kinders toe, en daarna terug huis toe. Dankie vir die mooie muziek en groete vir jy stel. So, die man het een lang plan, die man het een lang plan vir die volgende 2 weke, lyk het vir my. So, dis reg, jy moet hom gooi. En dan is dit natuurlijk my vriend Dion daar in Kredok. Die ons sê ook na DJ Toy en al die gaas op die dam en die katte op die wal, soos jy daar kan sien, is ons reg vir jou. Groetnis aan allemaal wat in luister, geniet om. Nou ja, Dion, jy gaan ook nou moet, die besigheid moet jy nou mooi beluister. Ek gaan nou 2 songs natuurlijk speel, soos ek altyd maak op hierdie tyd op 'n woensdag aand, vir jou en vir Willem en Willem laat weet, ja, dis waar ons ook gaan wees. So ek sien vir jou Willem saterdag aand. Lekker man, yes, like, dis lekker. So, en dan Dion wil ek jou waarsku. Ek wil jou vriendelik waarsku. Dat, dit gaan nie al lekker dansmusiek wees hierdie, wat ek nou gaan speel. He. Jy moet die 8:00 kant inskakel. Ek het vir julle manne so een lekker verrassing van 1:30 lang. Kiek, gitaarmusiek is, weet ek, is hoog op die agenda hier onder die mense. So, as jy lief is vir gitaarmusiek, boeremusiek, gitaarmusiek, dansmusiek, skakel 8:00 in. Nee? Jy kan sommer van nou af aangeskakel bly tot 8:00 toe. Want daar gaan ons die honde losmaak.

0: Daar's hy het julle daar die voete gestamp, het julle die voete gestamp. So vinnige twee kortetjies daar van Hannes Koeman gewees, asseblief tog, Jaapie loop sy nommerkie en dan na Makwaland se tees. So twee lekker nommerkies om julle nou net so in die regte mood van dinge te kry. Right, hier is die president van Ramkat, kom ons hoor wat sê die ou.
1: Hey, DJ Toy, dis woensdag. Woensdag beteken is mis al die naweek.
0: Ja, ja.
1: Dis die grootste braaidag naas Saterdag. Is ek reg? Meer mense braai nou blykbaar internationaal op 'n woensdag as mense op 'n Saterdag. So blykbaar is dit as gevolg van DJ Toy. So ja, lekker. Naweek afskoppies gaan met DJ Toy, my ou vriend. Ons het net 'n lekker program. Ons is oorgehaal hier vanaf die Kaap. En ek wil ook net sê spesiale baie dankie sê vir jou en jou vrou vir julle gasvryheid van Saterdag. Ek het myself gehad uitgeniet. Was wonderlik om saam met julle te kuier. En soos altyd is dit 'n groot plesier om saam met julle te kuier en weer eens sê asseblief jou vrou, ek sê baie baie dankie en dankie vir jou ook vir jou gasvryheid en net die lekker lag, die lekker gesels en die lekker vriende wat jy ou gemaak het en mense ontmoet het. Dis altyd so 'n blessing. So DJ Toy, ons sien uit na 'n lekker program weer eens. Dankie vir jou vermaak en dankie dat jy die wêreld aan die brand maak hier op 'n Woensdag. Net wat ons nodig het, want hier vanaf papi, vanaf ons het afdraande naweek toe. Net toe, geseënde aand vir almal en geniet dit saam met die legendariese DJ Toy. Jou Ramke Drani op en Siopenzera.
0: Daar's hy, dankie Rudolf vir daai lekker ene. En ja, ek moet vir julle sê, ons het Saterdag omtrent 'n heerlike dag gehad hierso. Die ou het vroegdag al hier by my opgedaag, hier net so tussen 10 en 11. En ons is haar bietjie by die Elton Railway Market en die ou sou 3 uur gery het en toe raak 3 uur, 4 uur en toe raak 4 uur na die rugby en toe raak na die rugby toe tot ons klaar geëet het. En die ou is eers hierso so. Ek dink seker hier is hy so by 9 uur. Daarond 9:30, 10 is die ou eers hier by my weg by die plaas terug huis toe. Nou Rudolf, ek wil hom ook net vir jou sê baie baie dankie vir die saamkuier, vir die gesels en die lekker kuier. Ek en die stel het dit baie geniet en so ook Kruik en Hester Heil wat ook hier was. Yes, like hulle kon nie uitgepraat raak Sondag van hoe lekker kerel jy is en hoe lekker jy saam gekuier het en hoe Kruik jou geselskap geniet het nie. En ja, oor die goeie rugby kommentaar wat ons gehad het en alles. Nee, het was great. Baie, baie, baie dankie daarvoor, my mater. Nou ja, voort met die muziek. Alan Garrity. En onthou jy hierdie ene? Santa Maria, hè? Onthou hom?

Lekker twee lekker nommertjies daai, Ellen Garrity met Santa Maria en dan Rainbows and Roses, a DJ Muis remix daai, great, twee great nommers daarin ry. Nou, ek sien nou hier so, het ek nog een boodskap hier gekry, en dis natuurlijk een vreemdeling. Ek moet sê, dis een vreemdeling, want ek kan nie meer onthou, wanneer laatst ek met hierdie persoon gepraat het nie. Maria Dubel, daar uit Graaf in die netse wereld uit, dis natuurlijk Dion van Kredok, sy sissy, of sy sister, en baie welkom Maria, sy sê lang glaas gesels, ons is ingeskakel en geniet die muziek soos altyd, so Maria, baie welkom, ek waardeer het, dat jy ingeskakel het, en dat jy terug is op die lig, ek dink, Dion het seker daarmee iets te doen, of wat sê ek. Nou ja, sy vra ook hier vir een baie nice song, request wat sy hier aanvra, en dis, onthoud dit die liedjie Sound of Silence. Nou, daar is groep, met die naam van Disturbed, wat het gedoen het so'n hele paar jaar terug, en sy vra, ek moet asseblief die song vir hulle speel. Nou ja toe, Maria, hier kom hy, Sound of Silence, gedoen die Disturbed, geniet om.

great weergawe daai van Sound of Silence daardeur Disturbed. En ja, dit is ek onthou nog al liedjie en great nou lank laas wat ek hom geluister het. En baie dankie vir daai ene Maria dat jy dit ook vir ons aangevra het. Ek wil net gou hier kyk waar hier is ons nog 'n paar dinge wat hier deurgekom het. Oh, hier is ons maak ook dis natuurlik nou Maria se man en hy sê Mark Dubel wat sê evening Toy, I hope you are well and in good spirits. I would like to request a song to my wife Maria. The song is Let's Stick Together from Roxy Music. Groete daar van my uister swaar in Craddock. Dis natuurlik Dion. Baie dankie vir lekker naweek by jou. So tydjie terug, altyd lekker by jou ou Swara. God bless you and your tribe toy. Right. Mark, gee vir my 'n kans, ek gaan daai ene gou vir jou intrek. In die tussentyd, hierso'n nommertjie van Craig Sittler. Geniet hom.

Greg Sittler wat sê ons rock and roll vanaand, so ek hoop julle daai ene geniet. En ja, ek sien hier so waar is die man Willem Armse. Hy is besig om hier 'n boodskapie te stuur en maar terwyl ons nou 'n boodskapie wag vir hom af, hierso is net gou hier by die regte nommers kom. Ja. Nou Willem, ek het nou al van hierdie meneer al musiek gespeel en is natuurlik my eie ou neef Christo Wiese Plastic. Nou kom ons kyk of ek hier so vir julle so 'n boeremusiek nommertjie of twee vir hom kan ingooi nie. So klop die ou. Kom ons luister.

0: Oi, ja, vang jy ou my nou 'n bietjie uit daar so, so 'n bietjie 'n nommertjie wat nou net so vinnig gestop het, maar die mense wat daar agter praat is maar die huismense. Dit is sommer so in die sitkamer en in die kombuis en oral opgeneem. En okay, hier is die boodskap van Willem. Hy sê ook hier so, Toy, as ek mag vra vir ons luisteraars by Ramkat Radio wat lief is vir boermusiek, om asseblief te dink en te bid vir Hannes Koeman se vrou Ina. Sy was nou vir amper 2 maande in die hospitaal as gevolg van haar been en hulle gaan haar nou Vrydag opereer. Die spesialiste sê is nie baie positief nie, maar hulle sê hulle moet. Baie dankie. Nou ja, Willem, moenie bekommerd wees, dit is nie 'n probleem nie. Ek saai dit vir jou uit en ek weet ons Ramkat luisteraars vir Ina in haar gebede hou en ook vir Hannes en sterkte vir julle Hannes as jy ingeskakel is of draai jy maar die boodskap oor daar so Willem en ja, ons bid vir hoe sal ek sê, die ons sê ons altyd die die dokters hoef nie positief te wees, ons moet net positief wees want ons aanbid 'n God van wonders, nee. Daar is hy, en dan Willem van Newcastle sê ook, die boeremusiek is prachtig, waardeer het baie, is een groot plezier Willem. Laat ons terug gaan hier na die muziek toe. Wat van een stukkie country, om net so een bykie die klanke een bykie te iets anders te maak. Hier soos hy Chris Christofferson en The Pilgrim.
1: I started writing this song about Chris Gantry. End up writing about Dennis Hopper and Johnny Cash and Norman Norbert, Funky Donnie Fred, Billy Swan, Bobby Newirth, Jerry Jeff Walker, and Paul Siebel. Ramblin' Jack Elliott had a lot to do with it. See him with

Ja, natuurlijk Brian Ferry daar van de Roxy Music. En hy sê, let's stick together. Lekker nommerkie daar. Hier op hierdie woensdag aand op die klein saterdag, soos ons sê. En ek hoop julle geniet nog die show en julle kuier nog lekker saam. Waar is ek nou? Eerst like die, nog een paar boodskappe en dinge goed wat nog bezig is om hier in te kom en alles. Is great. Julle moet saamgesels hier by 060-841-8631. Laat loop om, papa. Laat loop om. Nou, ek wou eindelijk, wat ek nou wil volgende doen, ek sien hier so nog 10 minute oor en daar is het nou 8 uur, maar wat ek wou eindelijk gedoen het, onthou jy, ons het nou die aand so bykie gepraat oor ou Afrikaanse muziek en ek sien in die rapport is hulle ook bezig met so die 100 beste Afrikaanse liedjies, maar ek stem nie eindelijk 100% saam met die nie. Maar toe denk ek, luister, hoekom kan ek hier nou so 'n paar van my heimwee, sê ek amper, van ons Afrikaanse muziek, wat ons daai jare, toe ons nog kinders was. Hoekom kan ek mense van dit ook so 'n nommer of twee gooi nie, want ek weet, die mense sal het waardeer, en die mense sal het geniet. So, het ek net gaan hier kyk, waar hulle nou is, hier so, ek is so 'n bietjie deur mekaar hier vandag. Maar in elk geval, hier so ons so 2-3 liedjies, wat daar, en die oude daar uitkom. Ek hoop julle geniet hulle.

David en nou Zirk en nou Fransa en Elisabeth en Glenis Lynn en Anton Goosen. Daar uit die vergange se daar uit lekker boeremusiek en ek moes daar of 'n lekker ou Afrikaanse musiek en ek moes daar met David Kramer se Hakom blokkies ingesit het net so vir die rugby wat Saterdag voor lê. Ek wonder nog, ek sal dan baie graag aan gaan rugby game wil kyk Saterdag, maar soos ek sê, ek is nou wel by 'n dansbesigheid, maar ons sal maar kyk hoe ons daar 'n plan kan maak. Nou ja, ek het vir julle gesê ons gaan vanaand so hier van 8:00 af so 'n bietjie lekker gitaarmusiek speel. Ek het julle gesê julle moet hulle 'n bietjie nader skuif dat julle daar kan wees en dat julle dit kan geniet en burgemeester van Kraaibak, hy het vir 'n request gevra en ek het vir hom gesê vroeër vanaand, moenie worry nie meer maat, hy is ingelei. So hier is ons vir julle, so 'n bietjie lekker gitaarmusiek op hierdie woensdag aand, op hierdie klein saterdag aand. Daar sy, vat hom vas, ek wil hom sien. Nee, Dion, laat loop papa, laat loop.

0: Hey, so ja, so ja. Ek hoop jy het daai geniet, kykie. Johan Kul sê, hy loop sy ander tannie met 'n nuwe splinter, nuwe kroumop en wat se plakkies aan en ek weet nie wat else. En Christo Wiese laat weet ook hierso, hy sê ook, het ek net hierso sien, waar is hy? Nandneef, hoop het gaan goed, dankie vir die lekker muziek, wil nou ook soos een houtskouwer sê, dis dodelik. Kom ons hoor wat sê Dion. Naan sê Dion.
1: Bliks, kortoltooi. Die is nou lekker. Dis nou die rede hoekom ek die donderdag môre uit die bed uit kan kom, want die lyf is seer. Kon nie by almal by jou nie, maar ja, lekker bly lekker. Baie dankie vir hom, baie dankie.
0: Ah, sê, nee, wat is 'n groot plezier. Willem Harmse sê, dankie, dankie vir die mooie muziek. So wil ek het hee. En nee, wat ek sien aan die manne, is nie, nou nie met die uitsteen vastgeval nie. Hulle is doenig. Hulle is doenig as op die dansbaan gewees. Ek hoor ons eindelijk hoe sig hou Dion na, so hy sê, yes, like the, kijk, lekker is die slegie, maar joh, die ou sikkel om donderdagoggend uit die kooi te, in die katel uit te kom. Daar sê, nee, ja, nee, wat, jy kan maar laat loop, papa, jy kan maar, as jy daar iets wil stuur, dan kan jy maar so maak. Ek sê, kyk nou, hoe kan hier, maar, ja, en dat is maar eers een ander story vat. Nee, oké, okay, lief, so, ons sien mekaar ook saterdag, as die vader se Willa by is, daar so in die Parel, saam met Willem Snore, as hulle jou voorstel aan Willem Snore, as julle nie mekaar ken nie, en julle sal omtrent lekker gesel, as julle twee oor boeremusiek, so, vader se Willa, jy moet maar die tafel daar ophou, ons sal by mekaar kom daar so, so ek kan nie wacht vir daai enie. Nou ja, dit is 8:30, ons gaan nou nog so, ander so, een nommerkie of twee, Stefan Visagie, James Johnson en Apple, en so een paar ander nommerkies ook ingooi, en dan sal ons nog hier voor die einde van die aand kobaie sê, sal ek kyk om nog so boeremusiek of twee goud te stamp. Nou ja, toe, geniet hom, hier kom hy.

Lekker, hy het my nou 'n bietjie uitgevang net nou. Gedag na Erik is ons klaar en dis het nog Halter wat gou daar gesing het. So nou kom ons op vinnig nader hier na die einde van die program toe op hierdie woensdag aand en ek hoop julle het lekker saam met my gekuier. Nog so gou hier vinnig 'n nommertjie insit van Exile, Kiss You All Over. En dis nou wat jy jou vrou kan doen as jy vanavond nou daar gaan lê. of mag ek nie sulke dinge sê nie. En dan gaan ons kyk of ons nog so kansie het vir 'n rugby song voordat ek julle moet groet. Nou toe, hier sê Exile, Kiss You All Over.

Hey, ou Leon, nou, daar is net een Leon en dis Leon Schuster. Die rugbyfabriek en dit is sommer net spesiaal vir almal al die Bokke supporters vir die naweek. Is 'n decider, is 'n decider. As nog, ek weet, as nog 'n toets in USA ook, maar van die greatest rivalry hier in Suid-Afrika. Ek dink daarom ons almal stem saam. Die Bokke moet 2-1 opgaan. Amerika toe. Hulle moet daarmee andersom wees, he, want daar beteken dit gaan 'n gelykop besigheid wees. As dit andersom is en ons is one-up, dan kan ons net hoop vir beter. Of wat sê ek? Nou ja toe, julle wat moet 'n prachtige donderdag hê en 'n halwe Vrydag wat voorlê, so geniet hom en onthou om saad Vrydag aand 6:00 in te skakel vir Rudolf Goosen se program op Spoed. Dit is ook een lekker program, ek glo, hy gaan ook vir ons lekker met ons gesels en praat oor die rugby en alle lekker dinge goed wat voorlees saterdag. So, en vir julle wat op die pad gaan, wees veilig en kom veilig terug. En dit is al wat ek nou kan sê, ek groet ook vir julle, ek ry ook Vrydag hier deur Portowil toe. Ook vir, hoe sê die mooi Afrikaanse woorde, ter aarde bestelling, of begrafnis, wat saterdag gaan plaasvind. So ek gaan ook daai kant toe en dan van Portowil af terug, daar's ek in die Parel, daar's ek die kerel van die Parel met 'n lekker boeredans daar by die laerskool daar in die Parel, laerskool Noordeind daar in die Parel, en ek kan nie wag om my vriend vir Willem Snorre daar te kry nie, vir hom en Amanda, en dan natuurlik nou vir Christo Wiese en sy vrou en sy hele family en alle ander bekendes. Ek sien uit daarna, so kan nie wag vir saterdag aand ook nie. Nou ja, toe julle, gegroet is julle, mag julle geseënde nagrus hê en God bless.

Snoekoppie wat ons lekker vir ons loer. Ek hem raai sousie nou gaan roer. Kooletjes die braai so lekker roer. Vanaan gaan ons een

سري مسيك عردر والموز ليست الرم كذر عليهم Met my hand.